0: Радио Витебск. Моя земля.
1: Цікавыя турыстычныя маршруты, славутыя мясціны і адметныя факты, багатая гістарычная, культурная і духоўная спадчына. Гэта «Мая земля». Праграма пра ўнікальнасць паўночнага рэгіёна, самабытную прыроду, непаўторныя мясціны Віцебшчыны. З вамі Наталля Шалепіна. Вітаю вас. Сёння мы накіруемся ў Бешанковічы.
0: «Мая земля».
1: Бешанковічы – невялікі раённы цэнтр, размешчаны на беразе заходняй Дзвіны, за 50 кілометраў на паўднёвы захад ад Віцебска. Насельніцтва больш за 8 тысяч чалавек. Ціхі і утульны гарадок з багатым мінулым. Гісторыкі і археолагі сцвярджаюць, што першае паселішча тут з'явілася яшчэ ў 15 стагоддзі. У пачатку 1630-х гадах Бешанковічы сталі ўласнасцю знакамітага роду і пачалі хутка развівацца. Населены пункт атрымлівае статус мястэчка і магдэбургскае права, якія даюць магчымасці самакіравання. Неўзабаве ў Бешанковічах з'явіліся першыя каменныя будынкі. У тыя гады гэта было прыкметай эканамічнай і ваеннай моцы. Бешанковічам шанцавала на ўладальнікаў. Што не сям'я, то цэлая эпоха. Кожная з прозвішчаў стала сімвалам краіны. Род Агінскіх прывёў Бешанковіча да небувалага эканамічнага росту. З сярэдзіны 18 стагоддзя Бешанковічы атрымалі статус горада. Менавіта тут праводзіліся адны з самых буйных і знакамітых летніх кірмашоў краіны, на якія з'язджаліся да 5 тысяч чалавек. Новы ўладальнік Бешанковічаў, канцлер Вялікага княства Літоўскага і Ахім Ігнатій Храптовіч прыняў рашэнне аб стварэнні тут уласнага палацава-паркавага ансамбля. Бешанковічы сталі сталіцай яго ўсходне-беларускіх уладанняў.
0: Мая земля.
1: Стратэгічна выгаднае геаграфічнае размяшчэнне Бешанковічаў прывяло да таго, што мястэчка не раз знаходзілася ў цэнтры ваенных баталій. Падчас паўночнай вайны паміж шведскімі войскамі Карла XII і рускай арміі Пятра I, Бешанковічы ў 1708 годзе былі апорай базы рускай арміі на ўсходзе Беларусі. Менавіта тут сабраўся прадстаўнічы літоўска-рускі ваенны савет, які прыняў рашэнне аб каардынацыі намаганняў у барацьбе са шведамі. Падчас руска-французскай вайны 11 ліпеня 1812 года у Бешанковічы ўвайшоў корпус італьянскага віцэ-караля Яўгена Багарне, а назаўтра сюды прыбылі неапалітанскі кароль Мюрат і сам Напалеон I. У 1821 годзе ў Бешанковічах пабываў рускі імператар Александр I для агляду войскаў. Натуральна, спыняўся ў палацах Храптовічаў, магчыма, нават у тым жа пакоі, што і Напалеон. Цікавы той факт, што сярод гвардзейцаў, якія маршыравалі перад Александрам I у Бешанковічах, было нямала будучых дзекабрыстаў, якія да гэтага часу ўжо стварылі сваё таемнае таварыства. Здаўна Бешанковічы лічыліся яўрэйскім мястэчкам. Масавае паселішча яўрэяў на гэтых землях адносяцца да першай паловы 17 стагоддзя. У Бешанковічах тады ўжо існавалі яўрэйскія могілкі. Найбольш раннія неапрацаваныя гранітныя камяні з надпісамі на іўрыце датаваныя 1711 годам. Яўрэі ў мястэчку займаліся рамёствам і дробным гандлем. У 1785 годзе яўрэям належала каля 150 дамоў. Асабліва актыўным быў удзел яўрэйскага насельніцтва ў штогадовым кірмашы.
0: Мая земля.
1: У канцы 19 стагоддзя колькасць яўрэяў у горадзе пастаянна павялічваецца. Калі ў 1881 годзе іх налічвалася 1729, то ў 1897 ужо 3182. У 1896 годзе ў Бешанковічах з 5 сінагог дзве належалі любавіцкім хасідам. Узначальвалі рэлігійнае жыццё мястэчка два рабіны і памочнік казённага рабіна. Яшчэ з канца 19 стагоддзя ў Бешанковічах дзейнічала яўрэйскае народнае вучылішча. У 1912 годзе прымала чытачоў яўрэйская бібліятэка «Двос Іофі». Тады ж было створана яўрэйскае таварыства беспрацэнтнай пазыкі. У 1915 годзе працавала таварыства дапамогі бедным і хворым яўрэям пад кіраўніцтвам Менахема Зака. У 1915-16 годах падчас першай сусветнай вайны функцыянаваў аддзел «Віцебскага» яўрэйскага таварыства дапамогі ахвярам вайны. У першыя гады савецкай улады Бешанковішы сталі цэнтрам раёна, атрымалі статус гарадскога пасёлка. У 1939 годзе ў Бешанковішах пражывала 1119 яўрэяў, што складала 16% ўсіх жыхароў. Напярэдадні Вялікай айчыннай вайны гэтая лічба павялічылася большым у два разы – 2800 чалавек. За кошт яўрэяў уцекачоў з Польшы, захоплены фашыстамі.
0: Мая земля.
1: 6 ліпеня 1941 года гітлераўскія войскі занялі Бешанковічы. Акупацыя працягвалася амаль 3 гады. У гады Вялікай айчыннай вайны Бешанковічы былі практычна цалкам разбураныя. Гітлераўцы знішчылі ў Бешанковічах і раёне 10276 чалавек. 25 чэрвеня 1944 года вызвалены войскамі першага прыбалтыйскага фронту. У Бешанковічах ёсць брацкія магілы савецкіх воінаў, ахвяр фашызму, насыпаны курган слава. На вайсковых могілках пахаваны герой Савецкага Саюза майор Майсей Шварцман. Яго імя носіць адна з вуліц райцэнтра. На сёння гэта ўсё. Сустрэнемся мы ў наступныя выхадныя і здзейснім новае падарожжа па цікавых мясцінах нашай сінявокай Віцебшчыны. З вамі была я, Наталля Шалепіна. Падарожнічаем разам на Радыё Віцебск.
0: Пачуў, паглядзі. Гэта мая земля.
2: Радио Витебск. Слушай свое.